Hei, Milana tässä. Radio Musa. Parasta aikuisviihdettä. Sallittu myös lapsille. Suositellaan nuorisolle.

Morjes! Se on Liimataisen Simon automaatiosentteristä, joka hoitaa taloautomaatio huolettomaan kuntoon. Vähän niin kuin radiomusassa, jota voi kuunnella huoletta, kun tietää, että homma toimii. Peli jatkuu.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Moi, tässä Alatalon Mikko. Tämä on Radio Musa. Mistä muualta sä kuulisit yhtä hyvää musaa? Täällä on hyvä meininki.

Moi, tässä Jari Sillanpää. Niin tämä äskeinen kappale, sehän oli aika mukava, mutta katsotaanpa mitä tulee seuraavaksi.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Kilda. Tänään on toinen päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Venla. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Kildan juttusilla trupaduuri ja laulaja lauluntekijä Dani Linna. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Kildan juttusilla Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Wittfeldt. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen. Roolissa Esa Pakarinen. Kulttuurikulmassa kello 18 jälkeen toimittaja Aulikki Järvinen vierailee Kristiinan kaupungissa. Muistojen virta ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä. Kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvitukset.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävää helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Tänään tiistaina 2. päivä kesäkuuta vietetään Venlan päivää ja Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Venä, joka onnittelee kaikkia merkkipäivää tänään viettäviä. Katsotaan tuttuja nimeltä kalenterista. Nuori näyttää olevan ruotsalainen laulaja Darin Sanjar, hän täyttää 39. Suomalainen popmuusikko, sanottaja ja säveltäjä Petri Munk täyttää 49. Ja suomalainen kelloseppä ja yrittäjä, lajinsa legenda Kari Voutilainen, 64 vuotta. Spandau Ballet-yhtyeen päävokalisti on Tony Hadley, joka muistamme omassa True ja Gold kappaleessa, hän täyttää 66. Ja suomalainen ravintoloitsija liikemies Sedu Koskinen, Seppo Koskinen, täyttää 69. The Bangles-yhtyeessä vaikuttanut naisbasisti Michael Steele, hän täyttää 72 ja tunnetui hitti taisi olla Walk Like an Egyptian. Ruotsalainen elokuvaohjaaja Lasse Hellström täyttää tasan 80. Aloitti vuonna 1977 Ruotsissa ohjelmalla elokuvan Abbasta. Ja nuoren pojan kasvukuvaus Elämäni koirana sai 2 Oscar-ehdokkuutta ja Hellström pääsi tekemään elokuvia sitten Hollywoodiin. Ja tämän listauksen vanhin on Hill Street Blues TV-sarjassa näytellyt punatukkainen Charles Hayden, jonka roolinimi oli Renko. Hän täyttää 83. Radio Musa onnittelee kaikkia synttärisankareita ja muita merkkipäiviä viettäviä.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

ei poika voi nyt jalan tulla tyttöä vastaan. Kun tyttö auto ajelulla käy ainoastaan. Nyt tähtiinkään ei tuijotella lehmusten alla, vaan auton etuistuimella.

Sitten vuorossa merkkipäivä kalenteriin vilkaista, mitä on tapahtunut kauan sitten toinen kesäkuuta historian kulussa. Teräväisempänä jatkaa täällä studiossa. Markisi de Sade syntyi 1740. Hän oli mies, joka antoi nimensä sadismille. Hänen syntymästä siis 286 vuotta. No kohti nykyaikaa. Hollywoodin ehkä kautta aikaan kuuluisin juuritähti Hedda Hopper syntyi 1890. Se ainoa oikea Tarzan, Johnny Weissmuller, syntyi 1904. Hän oli moninkertainen uinnin olympiavoittaja ja oli naimissa peräti 6 kertaa. Moottoria Tapio Virkala syntyi 1915. Brittiläisen New Musical Express-lehden perustaja Maurice Kinn syntyi 1924 ja käynnisti ensimmäisen myyntiin perustuneen Britannian Top 20 äänitellistä jo vuonna 1953. Tarzanin roolissa nähty Amerikan näyttelijä Ron Eli syntyi vuonna 1936. Ja näyttelijä Sally Kellerman syntyi vuonna 1937, oli muun muassa elokuvassa MASH, Hot Lips Holy hänen roolissa. Kreikan entinen kuningas Konstantin II syntyi vuonna 1940. Vuotta myöhemmin syntyi Charlie Watts, Rolling Stonesin rumpali ja alkuperäisjäsen, kuten myös Gladys Knight and the Pips-yhtiön laulaja William Guest. Entinen levyyhtiöpomo, kaupatieteen maisteri Vasili Kukikokliusin syntyi vuonna 1947 ja aloitti musiikkiuransa Topmostin laulajana sekä Kuki ja Titta duossa. Ja Tavares-yhtyeen lauluyhtyeen Chubby Tavares syntyi vuonna 1950. Vuonna 1953 Englannin kuningatar Elisabeth II kruunaus nähtiin BBC TV:n kanavalla suorana lähetyksenä. Se nähtiin myös USA valtakunnallisena kanavilla ja se oli siis 73 vuotta sitten. Eli tekniikka oli jo silloin kehittynyt ja varmasti aikamoista säätöä vaati tuommoinen projekti kaiken kaikkiaan. Ja samaan aikaan toisaalla Elvis Presley päätti opiskelunsa lukiossa Memphisissä ja meni töihin muun muassa auton kuljettajaksi. Joku voi sanoa, että olipa se hyvä, ettei päässyt opiskelemaan enempää, koska hänestä tuli rock'n'rollin kuningas. Vuonna 1962 Ray Charles komeili USA-lista ykkösenä Don Gibsonin säveltämällä biisillä I Can't Stop Loving You, ja biisi oli iso hitti kymmenissä maissa. Vuonna 1964 Hello Dolly-musikaalin teatteriversion soundtrack palkittiin USA:ssa kultalevyllä, koska oli myyty peräti 1 000 000 kappaletta. Ja tasan 60 vuotta sitten The Who-yhtye aloitti Euroopan kiertueensa Tukholman Grönlundin huvipuistosta. 10 vuotta myöhemmin Paul McCartneyn bändi The Wings esiintyi Seattlessa 67 100 ihmisen edessä ja se oli kaiken lisäksi sisätilossa pidetty keikka. Ja vuonna 79 ensimmäinen provinssirock järjestettiin Seinäjoella. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005, siis 21 vuotta sitten, avattiin Helsingissä Kampin uusi bussiterminaali.

poveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Noin 35 vuotta sitten kovaan suosioon noussut musiikin eri osalajeja hyödyntävä Gypsy Kings tekee uutta paluuta. Tästä on merkkinä albumi nimeltä Historia. Albumilla on tietojen mukaan tuttuja aineksia, mutta myös uudenlaista otetta. Gypsy Kings julkaisi ensimmäisen albuminsa jo 40 vuotta sitten. Suuri läpimurto tapahtui siis 1990-luvun alkupuoliskolla muun muassa hiteillä Bamboleo, Bailami ja Volare. Mukavaa kesämusaa vieläkin!

Se on Pia Soikkeli Radio Musassa. Lopetetaanpa nyt se kännykän räplääminen ja keskitytään hyvään musiikkiin.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja niin nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Las Vegasissa Nevadassa sijaitseva kansallinen rikosmuseo, leikkisästi The Mob Museum, on varmuudella niiden vierailupaikka, jotka eivät ole hävinneet kaikkia rahojaan uhkapeleihin ja Las Vegasin muihin suuriin houkutuksiin. Museosta löytyvät kaikki ne sikäläiset gangsterit, jotka ovat onnistuneet aiheuttamaan kauhua ja hämmennystä vähintään 100 viimeksi kuluneen vuoden aikana. Esillä on runsaasti valokuvia ja rikosvälineitä ja jopa taiten tehty salakapakka ja laittoman viinan tislaamo. Mielenkiintoinen on top 5 lista parhaiten pukeutuneista gangstereista. Sen listan kärjessä on John Gotti, perässään Stephanie St. Clair, Bugsy Siegel, Mickey Connor ja Lucky Luciano.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Gilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Gilda ja tänään vieraanani on laulaja, lauluntekijä, muusikko Dani Linna. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia. Hieno olla täällä.
0: Kerros nyt alkuun kuulijoille, kuka on Dani Linna? Mitä teet?
1: Joo, Dani Linna on tämmöinen Hämeessä täällä Tampereella syntynyt muusikko ja elänyt musiikin kanssa läpi elämän ja nyt mä tosiaan oon sitten tuonne 10 viimeistä vuotta ollut tuolla Länsi-Suomessa, Turussa. Mutta niin kuin nytkin, niin oon taas viikonlopun viettänyt täällä Tampereella ja mun tukikohtahan on täällä. Mutta musiikki on se mun juttu ja sen takia mä täällä oonkin.
0: No niinpä. Ja sulla on tullut uutta musiikkiakin tuossa juuri toukokuun loppupuolella, tämmönen kuin Äijä lomailee.
1: Joo, kyllä. Elikkä tein kappaleen tuossa viime syksynä, kun kuukauden vietin aikaa Roodoksella, oikein lomatunnelmissa auringossa, niin syntyi tämmöinen tarina sitten, että äijä lomailee. Siinä on tämmöisiä heittoja muun muassa tästä niin kuin kreikkalaisia tämmöisiä sloganeita siellä myös tulee mukana.
0: Onko tämä niin tämmöinen omakohtainen kertomus, kun sä olit lomalla siellä?
1: Joo, kato kun on sitä ikää jo hetken verran tullut, niin ei enää niin kuin poika lomaile, että kyllä se on äijä, joka lomailee. Ja kyllä niin kuin mun tytärkin sanoi, että se on aika tämmöinen, hän osaa kuvitella, että se lomailu on mulle vähän tuon tyyppistä.
0: Kukas sulla on tässä soittamassa? Soitatko itse kaikki? Ootko tuottanut itse kaiken tähän?
1: Joo, kyllä mä oon semmoinen multi-instrumentaali mies ja olen rakentanut rummut itse ja bassot ja kitarat ja laulut ja taustat. Kaikki tulee sieltä ihan minusta itsestäni.
0: Mitäs kaikkea sä soitat ja kuinka nuorena sä oot aloittanut soittamaan?
1: No kuule, mä aloitin soittamaan hyvinkin pienenä, varmaan 5-vuotiaana mun äiti laittoi mun pianon ääreen ja joka viikko piti sitten opetella vähän Aaronin piano niin kuin näistä soittokirjoista. En tykännyt yhtään siitä, kun yritin olla aina pois kotoa, kun oli se. Mutta sitten oikeasti mä aloitin sitten soimaan. Mutta kyllä se niin kuin loi pohjan tietenkin tähän mun musiikin tekemiseen ja musiikin tuntemiseen. Niin 12-vuotiaana mä sitten sain ensimmäisen kitaran, joka oli niin huono kitara, että toi soiton opettaja sanoi, että joka oli siis hyvä kitaristi tietenkin, kun opetti sitä, että kyllä sen kitaran pitäisi ainakin sellainen olla, että hän ainakin osaisi sitä, pystyisi sitä soittaa. Mutta 15-vuotiaana mä sain sitten ihan oikein hyvän kitaran ja siitä se lähti.
0: Koska sulla on tullut rummut kuvioihin, ei rumpujen soittokaan nyt mitään ihan helppoa ole.
1: Joo, tai siis kun tuossa on nyt rummut, niin ne on niinku rakennettu, kun nykyään pystyy käyttää niin kuin erilaisia sämplejä ja tämmöisiä, niin on rakentanut sitten ne rytmit, kompit sinne siihen. Mutta joo, olen myös kyllä tosiaan oikeasti rumpuja soittanut semmoisessa bändissä kuin Matsete, niin 90-luvulla. Ja mulla on edelleen kahdekin rummut, sähkörummut sekä akustiset rummut. Ja en ole kauhean kaksinen soittamaan, mutta poppia ja rockia pystyn hyvin tuottaa niillä.
0: Kun sä lähdet tekemään biisejä, niin syntyykö sulla yleensä sävel ja sanat yhtä aikaa vai teetkö ensin sanoituksen tai sävelen?
1: Aika pitkälle menee sillä lailla, että mulla tulee ensin joku triffi, niin kuin tässä mun uudessa kappaleessa ainakin äijä lomailee. Siinä se rakentuu se biisin triffin ympärille, niin mulla on se triffi ollut ja se riffi on sitten vienyt mua johonkin maailmaan, niin kuin, että mitä tämä musiikillisesti voisi olla. Ja sehän on aika tuommoinen rock-henkinen se kappale. Ja sitten kun mä oon löytänyt sinne sen sointukuvion ja semmoisen hyräillyt sitä melodiaa ja mulla on syntynyt se mielikuva, mikä se rytmiikka on ja miten se melodia liikkuu, niin sitten mä lähden tekemään tekstejä. Ehkä mulla jotain sloganeja tai tämmöisiä on jo sitten mukana.
0: Eli sulla lähtee niin kuin se sanotus syntyy siitä musiikin rytmiikasta ja...
1: Joo, kyllä, että se sanat on aina sen näköiset ja kuuloiset, minkälainen se rytmiikka on mun biisessä. Huomaan, että tuossa toi on ehkä tämä äijä lomailee -biisi, niin hyvinkin tämmöinen rytmillisesti niin lauletaan siinä.
0: Jes, eiköhän kuunnella hei nyt äijä lomailee solistina ja täällä vieraana siis Dani Linna ja me hyrppästään kaffetta.
1: Kyllä.

0: Siinä soi Dani Linnan toukokuun lopulla julkaistu Äijä lomailee. Kuinka sä muuten keikkailet? Onko sulla bändihommaa vai teetkö trubaduurina vai kuinka?
1: Joo, eli tämmönen on mun eniten työllistävä keikka-alusta on tää Trubaduuri Dani Linna. Ja se löytyy tuolta ihan netistä löytyy, kun vaan googlaa vaikka Trubaduuri Dani Linna. Niin ja ihan Dani Linnanakin löytää se sieltä kätevästi. Joo. Mä tein viime vuonna, joka oli mun juhlavuoteni, 60 vuotta kun tuli mittariin, niin se oli mun juhlavuoteni, niin viime vuonna mä tein niinku trubaduurina Dani Linnana keikkoja yli 30. Ja sitten siihen tuli päälle sitten vielä, kun mä soitan Levis Twist nimisessä 50-luvun Twist ja rockbändissä laulaja kitaristina, niin sen kanssa sitten joitakin keikkoja sitten, että ei mikään ihan kauhean määrä keikkoja, mutta mulla on just semmoinen sopiva hyvä. Ja nyt sitten, kun on tämä kesäaika alkanut, niin tänä aamuna mä heräsin, mulla oli jo 2 uutta keikkapyyntöä. Sitten mä tulin tuolla mökkikylässä, pari päivää viettänyt nytten, niin sieltä tuli sitten myöskin, kun kävin siellä respassa, että hei, oletko sinä tämä? Että meillä olisi tässä kuule keikkaa sulle.
0: Mahtavaa.
1: Joo, että nyt se taas on jälleen lähtenyt jossain käyntiin.
0: Hienoa. Minkälaista musaa sä vedät trubaduurina? Tietysti omia biisejä, mutta onko sulla sitten jotain kovereita mukana?
1: Joo, silloin kun mä oon trubaduurina, niin mä pyrin kyllä tarjoamaan sitä semmoista musiikkia ihmisille, jota kaikki ihmiset rakastaa. Semmoisia monipuolisesti ja semmoisia, niin kuin, jotka todellakin niin kuin noussut, semmoisia helmiä. Mutta ujutan sinne sopivasti näitä mun hienoja kappaleita sitten, joista mä ajattelen, että sopii hyvin sinne.
0: Ja se on kiva, että saa niin kuin näitä omia biisejä esittää livenä, että sillainhan ne tavallaan leviää, kun joku voi sieltä bongata, että mikä biisi tämä oli. Ja sitten, että joo, tämä on mun oma biisi, niin sieltä saa sitten ehkä kuuntelijoita tuonne suoratoistopalveluihinkin.
1: Joo, ja huomaan keikoilla, että jos mä esimerkiksi viime kesän mun kesäbiisinkin vetäsen, niin ihmiset, niin kuin, että mikä on, miksi nämä kiinnittää nyt enemmän huomiota, kuin että joku popeda tai eputa ja mitä voisi niin kuin soittaa. Että jotenkin hienosti ne on löytänyt. Ehkä ne on kuunnellut, kun ne on tilannut mua keikoille, niin kuunnellut niin kuin enemmän sitä mun musiikkia sitten vielä.
0: Mistä sut sit löytää sosiaalisesta mediasta?
1: Ihan Facebookista, Instagramista, TikTokista, mutta Facebookki, siellä on tämmöinen kuin laulaja, kitaristi Dani Linna. Se on mun artistiprofiili siellä. Joo. Siitä pääsee seuraamaan, mitä tapahtuu.
0: Jees. Teekö muuten TikTokkiin jotain musavideoita?
1: Olen tehnyt sinne joitakin tämmöisiä, mutta TikTokki on se, missä mä kaikista vähiten. Se mun kohderyhmä, niin ei taida ihan kauheasti siellä TikTokissa sitten kumminkaan olla.
0: Niinpä siellä on vähän sellaista ehkä nuorempaa, mutta kyllä sinne on ruvennut tulemaan aikuisempaakin porukkaa.
1: Joo, ja 2,5 vuotta sitten mä tein yhden videon, jossa mä kuulun mun asiakkaitakin, ja kun mulla on pelkästään uimahousut jalassa, ja sitten mä soitan akustista kitaraa roodoksella altaareunalla, ja ei ole ihmisiä ollenkaan, että nyt mä teen tämmöisen, koska mä oon halunnut tehdä, ja soitan siinä vähän rockia sitten, ja...
0: Joo.
1: Niin siitä on jo siis kuullut. Sille on vähän naureskeltukin sillä positiivisessa mielessä.
0: Ennen kuin mennään tuohon lopussa soitettavaan biisiin, Maailman vakavin mies, niin kerro hiukan siitä sun 50s-bändistä. Mua kiinnostaa ja varmaan kuulijoitakin.
1: Joo. Turussa, joka on siis Suomen vanhin rock-kaupunki, ja kun mä muutin sinne, mä tutustuin tuossa joitakin vuosia sitten taaksepäin tämmöisiin herrasmiehiin, jotka on soittanut 60-luvulla osa niin kuin rockia ja nimenomaan 50-luvun twist ja 60-luvun twist ja twist rock musiikkia. Ne haki laulajaa, koska niiden se laulaja muutti tuonne Espanjaan ja nyt mä oon sitten laulajakitaristina ollut 4 vuotta tämmöisessä Levis Twist nimisessä yhtyeessä ja se on mielenkiintoinen bändi siinä mielessä, että mä olin tosi positiivisesti yllättynyt, kun mä huomasin, että ne on kääntänyt nämä englanninkieliset kappaleet suomeksi ja meillä on ikään kuin sellaista musiikkia, sitten kumminkin siinä on se twist-poljenta ja tämmöinen twist rock. Että ollaan tämmöisiä aikamiehiä, että mä oon juniori siinä bändissä.
0: Okei, mielenkiintoista ja varmaan tosi kivaa.
1: Joo, me ei kauheasti keikkailla, me tehdään semmoinen 3-4 keikkaa ehkä vuodessa, mutta ne on kyllä todella hieno sitten mennä vetämään semmoista. Ja kyllä lähtee porukka tanssiin, kun Levist Viz tulee pistää Viz musiikkia.
0: Varmasti. Kuunnellaan loppuun sitten tämä Maailman vakavin mies, ja tämä on sun juhlalevyltä, niin avaa hiukan tätä biisiä.
1: Joo, mä halusin yllättää mun vaimoni, kun me mentiin naimisiin tässä 4 vuotta sitten, halusin yllättää siellä häissä, niin tein tämmöisen kappaleen Maailman vakavin mies, ja se on semmoinen rakastunut mies, joka on vähän ujo ja semmoinen vakava. Ja se kertoo sellaisesta, ja se on mun juhlalevyltä tosiaan, kun täytin sen 60 vuotta, niin se on, sen juhlalevyn nimi on se Maailman vakavin mies, ja sehän minä olen toisaalta. Mutta jotkut, se voi olla aika hauska tarina monesta.
0: All right. Hei, laitetaan nyt sitten soimaan Maailman vakavin mies. Kiitos Dani Linna, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitoksia. Oli oikein hieno olla täällä sulla vieraana.

Hei parallaa kaikille. Minä olen Erkki Saarela. Hienoa olla täällä Tampereella käymässä. Ja aina kun olen Tampereella, kuuntelen radiomusaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Brittilehti The Economist kertoo, että maailman suurin kondoomien valmistaja, malesialainen Carex, on pahoissa ongelmissa. Syynä ovat USA:n määräämät korkeat tullit ja raaka-aineen kallistuminen muun muassa USA:n ja Iranin keskinäisen kahakoinnin vuoksi. Carex on valmistanut vuosittain noin 5 miljardia kondoomia eli ehkäisyvälinettä. Hintojen nostaminen ei ehkä olisi hyvä juttu ja voisi karkoittaa asiakkaita varsinkin köyhimmissä maissa. Muitakin valmistajia löytyy, eikä vähiten USA:sta.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Ruotsissa harkitaan suosittujen ja rakastettujen syreenipensaiden julistamista epätoivotuksi vieraslajiksi, joka on levittäytynyt haitaksi asti metsiin, pelloille, tienvarsiin ja pihoille. Hyvä niissä on ainakin voimakas tuoksu, joka houkuttaa myös erilaisia hyönteisiä. Syreenipensaat tulivat Ruotsiin tietojen mukaan 1600-luvulla. Niitä istutettiin muun muassa kartanoiden ja linnojen pihoille ja puutarhoihin. Tätä vieraslajivimmaa on koettu Suomessakin. Ohjeita satelee erityisesti EU:n suunnalta.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

0: Paavo, miksi kuljen, multa kysytään.
1: No kun tämä nyt tuli tässä puheeksi, niin aika pitkältihän minä ihan huvikseni kävellä jolokottelen. Onhan tämä halpa huvi. Ja kun minä kuljen pääasiassa jalan, niin en minä ainakaan kovin paljon pilaa ympäristöä. Mutta onko sulle taas tullut jotakin uusvanhaa rompetta? Mitä tuolla seinällä nyt roikkuu? Joo, kyllä tuokin nyt joku nokkapelti on. Ai jaa, tähtisilmäkorttiinan nokkapelti. No meinaakos rakentaa sitten tuo ympärille kokonaisen auton? No siinä kyllä menis koko kesä ihan rattosasti. Mutta katoppas pikaisesti, mitä minulla on täällä Pönkämarketin kassissa. No kun Maarilan Kurtti piipahti eile. Ei toi tullessaan tämän viikkoisen Pönkäsanomat. Joo, se oli kyllä äkkiä luettu, että olepa hyvä. Joo, ja sitten Kurtti toi ihan sitä juhannuskeikkaa aatellen suvivalssin nuotit. No, eikö se nyt riitä, kun Kurtti sentään ymmärtää niistä jotakin. Joo, ja katoppas, mitä muuta täällä on. Joo, ja katos vielä, mitä sinä lukee. Järjestysmies. Mitä siinä muuta vähän pienemmällä? Yleisurheiluseura, Rämeperän hyppy ja juoksu ry. Jaa, siellä nämä on vissiin ollut Maarilassa jossakin komeron perukoilla. Mutta hyvänä nämä on kyllä pysynyt. Niin, se Kurttihan piti siellä talavisin peruslämpöä, niin silloinkin, kun talo oli ihan tyhjillä. Niin, se oli sitä aikaa. Niin, ja Kuusikallion lavan tansseissahan näitä käytettiin. Ja että mitä? Että otettais nämä vielä käyttöön. Meinaako tosissas, että herätettäis se lavaa vielä henkiin? Minä kyllä piipahin siellä viime pyhänä. Joo, onhan sinne vielä jonkinlainen tie. Ja kyllä se varmaan ajokuntoon sais. Eiköhän täällä ole vähän joka talossa ainakin raivaussaha. No, sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja sitten kun siihen tiehen kaataa muutaman korman sepeliä, niin kyllähän sinne lavalle jo saisi jonkinlaisen aggregaatin vietyä. Niin että toisaalta kyllä on niinkin, että

0: Se lava tarttis pientä laittoa.
1: No kyllä, sieltä nurkkakivet löyty.
0: Niin, että eipä muuta kuin onnea ja menestystä. Ja näkemii oikein paljon.
2: Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Prinssi Harryn ja Sussexin herttuatar Meganin asuttama Frogmore Cottage Windsorin linnan lähistöllä saatetaan takaisin siihen kuntoon, jossa se oli ennen Harryn ja Meganin asettumista taloksi. Harry ja Megan tekivät taloon omavaltaisesti isoja muutoksia ja joutuvat nyt maksamaan tämän entisöintihommankin. Taloon ei tule jäämään mitään merkkejä siitä, että se toimi runsaat 5 vuotta sitten Harryn ja Meganin asuntona. He asuvat nykyään Encinossa, joka sijaitsee Kaliforniassa.

Radiomusan viihdeuutisia. The Power of Love ja Ring of Ice -hiteistäkin tuttu laulajatar Jennifer Rush tekee paluuta uuden albuminsa merkeissä. Hän on parhaillaan PR- ja haastattelukiertueella ja piipahti vastikään MDR Riverboat-nimisessä TV-ohjelmassa. Sielläkin selvisi, että hän tuli maailmaan nimellä Heidi Stern ja se tapahtui USA:ssa. Hänen vanhempansa muuttivat myöhemmin Saksaan, missä Heidi eli Jennifer joutui opiskelemaan saksan kieltä. Opin paljon, kun seurasin MDR-TVn lasten iltasatuohjelmaa, jossa seikkaili se pieni kaveri nimeltä Nukkumatti. Halusin ehdottomasti tietää, mitä Nukkumatti puhuu, toteaa Jennifer Rush tuosta veijarista, joka heitti suomalaisten lasten päälle unihiekkaa Yle TV2-kanavalla kauan sitten.

Radiomusan viihdeuutisia. Liikemaailman äänen kannattaja The Wall Street Journal-lehti kertoo, että presidentti Trumpille tehdyn 3-tuntisen terveystarkastuksen tulosta ei ole julkistettu kokonaisuudessaan, ja siihen voi olla syynsä. Ilmoittamatta ovat jääneet muun muassa tiedot sydämen pumppauskyvystä per lyönti ja arteriokleroosis selvitys valtimoiden kovettumisesta. Jos terveys on ollut täydellinen, kuten Trumpin henkilääkäri väittää, niin miksi noita tietoja ei ole julkistettu?

laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, hei-jä-lä-hei-jikki-tadl-tadl-tadl-tadl-tam. Jos vain oisin rikas, rikas mies, jaidl-didl.

0: ricas piezas hoy sin jale chiqui tattle tattle tittle tattle dum. Kaiken päivää laiskottelisin, rikas jos mä oisin mies. Tarvitsis ei raataa, hei jälki tsekki täititi tätl tätl tam. Luoja kaiken suunnitellut on, mutta oisko aivan mahdoton. Tarkistaa se uudelleen kenties ja musta tehdä rikas mies.
1: Radio Musa.
2: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
3: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietamme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Konserttilavoille palaavan Celine Dionin ensi syksyn esiintymiset Pariisin lähistöllä myytiin loppuun. Eikä se mikään ihme ollut, koska varauksia tehtiin noin 9 miljoonaa. Onnelliset valittiin arpomalla. Tämän tietäen ei hämmästytä, että Celine palaa samaiseen paikkaan eli Le Défense-areenalle ensi huhtikuussa. Luvassa on silloinkin monta konserttia putkeen. Noihin konsertteihin pääsijät arvottaneen samasta 9 miljoonan joukosta, kuten nuo ensisyksyisetkin.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule Komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moi, tässä näyttelijä Saska Pulkkinen. Radio Musa kuuluu kaikille teille, kun se kuuluu myös meille. Valtateille, maanteille ja myös mökkiteille. Terveisiä kaikille.

Kari Helopaltio seuraa Englannin hovin tapahtumia. Iso-Britannian hovissa on ollut jo muutaman vuoden ajan huutava pula hovin virallisista edustajista, eli niistä, jotka osallistuvat avajaisiin, gaaloihin, erilaisiin tapaamisiin ja osaavat tehdä homman tyylillä. Vajetta syntyi, kun Harry ja Meghan lipesivät USA:han. Ja koska Andrew ja Sarah pilasivat maineensa ja kuningatar ja Kentin herttuatar kuolivat. Edes Andrewn ja Sarahin tyttäret eivät näyttäisi kelpaavan. Hätiin on kutsuttu prinsessa Annen poika Peter Phillips ja tämän kihlattu Harriet Spurting. Heitä odottaa melkoinen työrupeama. He saavat siitä toki reilun korvauksen.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on toinen päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettää Venla. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Gildan juttusilla trupaduuri ja laulaja lauluntekijä Dani Linna. Paluumuuttaja trupaduuri ja laulaja lauluntekijä Dani Linna. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen

Kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Tänään tiistaina toinen päivä kesäkuuta vietetään Venlan päivää ja Radio Musan studiossa jatkaa Teräväisen Venä, joka onnittelee kaikkia merkkipäivää tänään viettäviä. Katsotaan tuttuja nimeltä kalenterista. Nuori näyttää olevan ruotsalainen laulaja Darin Chaniar, hän täyttää 39. Suomalainen popmuusikko, sanottaja ja säveltäjä Petri Munk täyttää 49. Ja suomalainen kelloseppä ja yrittäjä, lajinsa legenda Kari Voutilainen, 64 vuotta. Spandau Ballet-yhtyeen päävokalisti on Tony Hadley, jonka muistamme on muassa True ja Gold-kappaleissa, hän täyttää 66. Ja suomalainen ravintoloitsija liikemies Sedu Koskinen, Seppo Koskinen, täyttää 69. The Bangles-yhtyeessä vaikuttanut naisbasisti Michael Steele, hän täyttää 72 ja tunnetui hitti taisi olla Walk Like an Egyptian. Ruotsalainen elokuvaohjaaja Lasse Hellström täyttää tasan 80. Aloitti vuonna 1977 Ruotsissa ohjelmalla elokuvan Abbasta. Ja nuoren pojan kasvukuvaus Elämäni koirana sai 2 Oscar-ehdokkuutta ja Hellström pääsi tekemään elokuvia sitten Hollywoodiin. Ja tämän listauksen vanhin on Hill Street Blues TV-sarjassa näytellyt punatukkainen Charles Haid, jonka roolinimi oli Renko. Hän täyttää 83. Radio Musa onnittelee kaikkia synttärisankareita ja muita merkkipäiviä viettäviä.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Moi, Mr. Breadless tässä, eli Marko Julkunen. Mäkin dikkaan kuunnella näitä kanavia radiosta, kun mä ajelen tästä keikalle. Nähdään.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Elon Muskin yli 10 väitetystä lapsesta se kohutuin eli sukupuolenvaihdoksen läpikäynyt 22-vuotias Vivian Jenna Wilson alias entinen Javier tekee nykyään hommia popin prinsessa Rihannan perustamille vaatemerkeille, kuten Savage X Fenty. Vivian on nähty niiden mannekiinina. Vivian on mukana myös Rihannan uudessa Pride-kampanjassa, joka hakee markkinoita USA:n ja muun maailman sateenkaariväestöstä ja tavoittelee siinä samalla myös niin sanottuja tavallisia markkinoita. Elon Musk on tehnyt pesäeroa tyttäreensä ja samalla noudattanut Trumpin tiukkaa linjaa sukupuolisten vähemmistöjen osalta. Niistä aiheista puhuminen esimerkiksi koulujen oppitunneilla on kiellettyä, eikä koulujen kirjastoissa saa olla aiheeseen liittyviä teoksia.

0: olet sä varmaan paikalliskanavan kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa taajuuden tään. Muistat sä varmaan?
1: Seminologi Sutinen päivä. Soitto vaan, niin sonni tulee. Ja vaimokaskin lähettää terveisiä.
0: Aseman tään. Tiedät sä varmaan paikalliskanavan kaupungin parhaan. Pysy siis kuulolla, äläkä karkaa taajuuden tään. Muistat sä varmaan?

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

0: kerran, eikö takapoppoja.
1: Radio Musa kuuluu Näsinneulasta pitkin Pirkanmaata.

Radiomusan viihdeuutisia. American Idol-kilpailun tuomaristossa vuosien ajan istunut laulaja Paula Abdul on huomioinut ilolla ja mielenkiinnolla Meganin Instagram-postauksen, jossa nostaa pramille Harryn ja Meganin 8. hääpäivän. Se oli äskettäin. Abdul kiinnittää huomionsa erityisesti viestin lopussa soivaan biisiin, joka on Abdulin miljoona hitti Forever Your Girl. Hän uskoo nyt, että Megan kuului 1990-luvulla Paula Abdul fan clubiin tai ihastui tuohon biisiin muuten vaan.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moi, tässä on näyttelijä Peter Franzén. Hieno juttu, että on olemassa Radio Musa, joka soittaa monipuolista musiikkia meille entisille nuorille. Kun itse asun pääosin Ranskassa, niin on kiva kuulla myös ranskankielistä musiikkia Radio Musasta. Terveisiä kaikille.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Sitten vuorossa merkkipäivä kalenteriin vilkaista, mitä on tapahtunut kauan sitten toinen kesäkuuta historian kulussa. Teräväisempänä jatkaa täällä studiossa. Markisi de Sade syntyi 1740. Hän oli mies, joka antoi nimensä sadismille. Hänen syntymästä siis 286 vuotta. No kohti nykyaikaa. Hollywoodin ehkä kautta aikaan kuuluisin juuritähti Hedda Hopper syntyi 1890. Se ainoa oikea Tarzan, Johnny Weissmuller, syntyi 1904. Hän oli moninkertainen uinnin olympiavoittaja ja oli naimissa peräti 6 kertaa. Muotoilija Tapio Virkkala syntyi 1915. Brittiläisen New Musical Express-lehden perustaja Maurice Kin syntyi 1924 ja käynnisti ensimmäisen myyntiin perustuneen Britannian Top 20 äänitellistä jo vuonna 1953. Tarzanin roolissa nähty Amerikan näyttelijä Ron Eli syntyi vuonna 1936. Ja näyttelijä Sally Kellerman syntyi vuonna 1937, oli muun muassa elokuvassa MASH, Hot Lips Holy hänen roolissa. Kreikan entinen kuningas Konstantin II syntyi vuonna 1940. Vuotta myöhemmin syntyi Charlie Watts, Rolling Stonesin rumpali ja alkuperäisjäsen, kuten myös Gladys Knight and the Pips-yhtiön laulaja William Guest. Entinen levyyhtiöpomo, kaupatieteen maisteri Vasili Kukikokliusin syntyi vuonna 1947 ja aloitti musiikkiuransa Top Mostin laulajana sekä Kuki ja Titta duossa. Ja Tavares-yhtyeen, lauluyhtyeen Chubby Tavares syntyi vuonna 1950. Vuonna 1953 Englannin kuningatar Elisabeth II kruunaus nähtiin BBC TV:n kanavalla suorana lähetyksenä. Se nähtiin myös USA-valtakunnallisena kanavilla ja se oli siis lähetyksenä. Se nähtiin myös USA-valtakunnallisena kanavilla ja se oli siis 73 vuotta sitten, eli

Soundtrack palkittiin USA:ssa kultalevyllä, kun sitä oli myyty peräti 1 000 000 kappaletta. Ja tasan 60 vuotta sitten The Who-yhtyö aloitti Euroopan kiertueensa Tukholman Grönlundin huvipuistosta. 10 vuotta myöhemmin Paul McCartneyn bändi The Wings esiintyi Seattlessa 67 000 ja 100 ihmisen edessä, ja se oli kaiken lisäksi sisätilossa pidetty keikka. Ja vuonna 1979 ensimmäinen provinssirock järjestettiin Seinäjoella. Ja sekin löytyy kalenterista, että vuonna 2005, siis 21 vuotta sitten, avattiin Helsingissä Kampin uusi bussiterminaali.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Entinen jengijohtaja, 62-vuotias Duane Davis, on menneiden vuosien aikana useasti kertonut, että hän oli junailemassa räppäri Tupac Shakuriin kohdistuneen murhan Las Vegasissa vuonna 1996. Hän on kirjoittanut asiasta kirjan, puhunut asiasta haastatteluissa ja niin edelleen. Viranomaisetkaan eivät häntä uskoneet ennen kuin aika äskettäin. Duane Davis on nyt pidätettynä ja joutumassa oikeuden eteen. Näytöt häntä vastaan ovat vähäiset, jos kerran Davisin puheisiin ei uskota. Hän väittää yhä, että istui autossa, josta laukaukset Tupac Shakuria kohti ammuttiin. Murha olisi ollut kosto jostain aiemmasta.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Seppo Tammilehto tässä, hei. Radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijotella ruutua ja miettiä, mitä kuuntelisi. Pidä musa päällä ja anna musan viedä mukana.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Georgian eli entisen Gruusian viranomaiset aikovat tehdä ison tilin Neuvostoliiton entisen hirmuhallitsijan Josef Stalinin muhkean viinikellarin antimilla. Siellä on nimittäin noin 40 000 pullollista, lähinnä ranskalaista ja gruusialaista viiniä. Huutokaupan avulla muu maailma saataisiin ehkä kiinnostumaan Georgian alueen viinituotannosta yleensäkin. Stalin kuoli 1950-luvun alussa. Viinivarasto alkoi täyttyä vallankumouksen jälkeen, kun keisarin viinit otettiin niin sanotusti parempaan talteen, eikä kysymys ollut muutamasta pullollisesta.

Ja hei täällä Danny. Lapsuudessa radio oli keskeinen kaveri veljeni lisäksi, joten radio on aina kulkenut koko elämäni läpi tärkeänä asiana. Ja siellä tietysti musiikki ja hyvin toimitetut ajankohtaisohjelmat. Radio mahdollistaa elämisen siten, että sun ei tarvitse katsoa samaan aikaan, kun sä teet jotain hommaa. Se radio on merkittävän fiksu media.

0: Hei vaan Radiomusan kuuntelijat. Mulla onkin nyt täällä vieraana Nokian kaupungin tapahtumakoordinaattori Teresa Herrero Fitfeld. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos, kiitos.
0: Teillä on tulossa tänne Nokialle tämmönen puistofest tuossa 7.6. sunnuntaina. Miten tuli idea järjestää tämmönen puistofesti tänne?
1: No tää on tämmönen Tapsan tahtien taukovuodelle suunniteltu ohjelma, eli tällä hetkellä meillä ei ole Tapsan tahdeille meidän tutulle musafestarille tuottajaa, mutta päätettiin, että kyllä me jotain halutaan tarjota meidän asukkaille ja lähialueiden ihmisille, niin tehtiin tämmöinen omana työnä Nokian puistofest, eli ihan ensimmäistä kertaa, ja sehän on tosiaan Poutun puistossa ihan ilmainen ikärajaton tapahtuma kaikille.
0: Ihanaa, että tuli tämmöistä jatkoa kuitenkin sitten, koska Nokia on kuitenkin hyvällä paikalla, että tänne pääsee vähän joka suunnasta.
1: Näin on, ja tämä on ajatuksenakin juuri niin, että se on meidän kaikkien yhteinen tapahtuma, tämmöinen iloinen kesäpäivä ja hyvin monenlaista ohjelmaa ja sunnuntaipäivä, eli lepponen puistopiknik ja musiikkia.
0: Hienoa. Ketäs artisteja täällä sitten kuullaan päivän mittaan? Tämä on kuitenkin aika pitkä, 2:00 alkaa ja sitten 8:00 illalla loppuu.
1: Kyllä. Meillä on niin, että tässä aika monta erilaista ohjelmaslottia tämmöistä, että lasten ohjelma aloittaa. Meillä on Arne Alligaattori esiintymässä siinä heti MLL:n Onnimannipäivän yhteydessä ja siellä on myöskin Arne sitten tavattavissa tämmöinen iso krokotiilihahmo. Ja sitten mennään vähän paikallisiin esiintyjiin. Meillä on tämmöinen viihteellinen sekakuoro ja ukulele orkesteri Velmut, joka sitten esiintyy yleisölle. Ja sitten on vähän tuttua ohjelmaa myöskin Nokia Mitalin jako. Se on tietenkin vielä salaisuus, kuka sen saa. Mutta sitten ihan musiikkia mennään vähän paikallisilla esiintyjillä. Riikka Puntalo, Jerkka Virtanen, joka on voittanut Voice of Finland-kilpailuun 2018. Ja sitten Aikakoneen Sani. Tässä on tosi monenlaiselle yleisölle musiikkia. Ja illanhan päättää Robin Pakkaleen, joka varmaan on kaikkien tuntema.
0: Kyllä. Ja teillä on sitten myös siellä katuruokailua, eikö juu?
1: Kyllä. Tarjolla. Meillä on monenlaista suolasta ja makeeta. Meillä on monenlaista eri grilliruokaa ja sitten on vähän meksikolaista ruokaa. Ja on tuttua suomiruokaa, on muikkuja ja kalaa pannulla. Ja sitten mennään makeisiin myöskin. On lettuja ja on minipannukakkuja, jäätelöä ja vaikka mitä.
0: Ai että, nami nami. Ja sinne voi sitten tulla ihan niin kuin, jos ei nyt sada, niin sitten vilteillä ja tälleen niin kuin.
1: Kyllä, tämmöisellä piknikajatuksella mennään, että Poutun puisto on koko kansan yhteinen piknikalue. Eli voi ottaa mukaan viltin ja vähän evästä ja retkituoli on myöskin ihan mukava, jos haluaa vaikka olla vähän pidempäänkin tuota päivää.
0: Kyllä. Ja sitten hän kerrotaan nyt kaikille, että minähän olen siellä, minä siis Kilda, juontamassa, että miten sä sait idean, että kutsut mut juontamaan?
1: No tämähän oli nyt sit näitä, kun joskus vaan ajoitus onnistuu, eli kun aloin tekemään tätä. Puistofestiä tässä

0: Niin. Ja tietysti tällä radiomusassa tulee juonnettua ja luettua, mutta kiva päästä ihan tällainen niin kuin lavalle juontajaksi. Uusi aluevaltaus mullekin.
1: Tämä on hauska juttu.
0: Mutta tulkaas nyt radiomusan kuuntelijat sitten sankoin joukoin puistofesteille sunnuntaina 7.6. Ja olisiko sulla joku toivebiisi tähän vielä loppuun? Minkä haluaisit kuulla?
1: No mä tykkään tosi monenlaista musiikista ja mun suosikkibändi ainakin on U2, että jos jotain sieltä löytyy, niin se olisi kiva.
0: Kiitos Teresa, kun sain sua haastatella.
1: Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, Duo Primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja Duo Primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksasta peräisin oleva Aufguss Saunominen yrittää saada jalansijaa myös Pohjoismaista, ja kyllähän sitä Suomessakin harrastetaan, vaikkakin rajoitetusti. Suomalaisen silmissä se saattaa vaikuttaa show-touhulta. Lajin Ruotsin mestaruus ratkaistiin vastikään 14 kilpailijan kesken 10 minuutin suorituksena 80 asteen lämmössä. Kiukaalle heitettiin tuoksua aiheuttavaa ainetta, jota saunamestari sitten löyhyytteli pyyhkeellä saunan eri kolkkiin. Tuomaristo arvosteli eri osa-alueita ja kiinnitti huomiota myös yleisön reaktioihin. Tämä on todellakin jonkinlaista saunashouta, jolle saa varmaan nauraa, jos siltä tuntuu. Voittajaksi selvisi Johanna Tsaat, nimeä käyttänyt kilpailija.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moronas. Tässä on muu konttinen. Radio Musa soittaa tietysti muukia, mutta muutenkin mukavaa musaa yötä päivää.

0: bit. That's too much. Turn me off.
1: Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Vakarinen.

No terve, terve. No mitäpäs kuuluu? Ka. Täällähän on väkeä kuin alatelevion linja piilissä lauantai-iltana. Kulkehan kun siitä piilistä putosi takaovi Monttukarlo ajossa viime suvana, niin nyt siihen ei kannata kenenkään ensimmäiseksi mennä, jos mennään päästä Jortsukylän iltami. Niin kun tielle tipahtaneet tietin, niin pyrkii autoon uudesta ja minun pitää ottaa hintakin uudesta. Välillä ei keritä naapurikylän iltami ollenkaan, kun väkisen kun vaan kiertää ympäri ja maksaa aina sisällä käyvessä.

Meiltähän tämä käy. Siinähän sitä on vaan linjapiilillä rötkytelty. Viime viikolla Severin piili mä en tilapäisesti haitariks, mutta kyllä se kylän seppä, se Romu Jussi piilinkorjo ja kuhmut oikaso. Pääs muuten nuorena miehenä päälle lyöstä ihan sepän virkaa ja sapki itse järkeensä siitä, jotta jo 60 saa jätte oppipojan touhut siksi. Se on muuten eteenpäin pyrkivä mies se Romu Jussi. Kulkeahan kun se ensimmäisenä oppipäivänä joutui kuumoon rautoa kalakuttelemaan, niin tietenkin se entinen seppävaino, joka piteli pihtilöillä rautoa alasimen päällä, niin kehotti Jussia lyömään. No Jussi, outo mies sepän hommissa, kysyi, että no kumpaan kopea hän kamautta? No seppä nyökkäsi ja sanoi, että tähän. Ja kun seppä sunnuntaina hauvatti, niin Romu Jussi heräsi maanantaina pajassa mestarina.

Meiltähän tämä käypi. Eilessä aamuna tuli Severin piiliin pienempiä peltihäiriöitä. Kulkeahan kun käsi autova ympäri siinä seuratalon pihalla ja kun siellä pihan perällä on pahassa paikassa se kivestä tehty puuse, niin huusin Pöllösalamme Huukolle, joka istui siellä peräpenkillä, että no sanohan sitten kun on metri hyyskä, että ei ajeta kolaria ainakaan ennen kahvitaukoa. No minä peruutan, eikä Huuko puhu mitään, vaikka korvan päästä kumahutettiin hyyskäyttä. Severin piilistä tuli maailman ensimmäinen kaikilla mukavuuksilla varustettu onnipussi. No, minä tankova ykköselle ja linjalle hyyskä takapoksissa ja siinä samassa Huukolle marmattama, että no miksi et sinä sanonut, että justiinsa jysähtä? Niin Huuko näytti vaan taulua, että

tämä käypi? Kuulkeahan, kun se Jortsukylä ja Alatelöviön välinen tie, se on niin mahdottoman kivinen, jotta vaikuttaa siltä, kun puolivalmista kiviaitoa ajelis. Niin sen verran asenti piiliin metri ja risat mua varro. Sittenpähän ei tarvitse pienemmän puoleisen karjan polviaan notkistella, jos sattuvat alle jäämään. Se meidän kylän kunnanlääkäri, se osti itselleen uuden auto, joka on pieni ja matala kuin lutikka taikka laihialla sen lättynen. No eikös tämä tule kurvassa vastaan ja tie niin kaposta, jotta jos mälliä toiseen poskeen siirtä, niin jo on sen kantin pyörät pellolla. No minä arvilin, että no sieltäpähän sinä mahut mistä lampaat. Sinnehän se hävisi pyöriin väliin. No. Perillä sammutin moottorin, mutta kun aina vaan jatkuu mökä ja naputus, niin vilkasin linjapiili alle ja siellähän tämä tohtori ja kaksi lammasta ankaran näköisinä. On auto tarttuna äänenvaimentaja ja tulluna minun matkassaan takaisin Alatelöviä. No minä sanoin, että no eiköpähän ne potilaat kuule ilman tohtoriakin, jotta se olisi sitten teistä satanen ja autosta kaksi taksan jälkeen. Lampaista en uskaltanut ottaa mitään, sillä ei sitä uskalla suututtua tohtormiestä.

meiltähän tämä käypi. Kuulkeahan, kun tuota eilisen aamuna linjalle lähti se mötijäsenmalakia styrkytteli viinan pullonsa ja sano, otahan se veri oikein kunnon höntentöntterit. Minä sanoin, että ei se näissä autohommissa se höntentöntteri oikein käy, jos sattuu joutumaan poliisilohen kynsiin ja rupeavat tutkimaan veren kokoomusta. Ja jos sattuu löytymään pisarakaan veritä viinan sajasta, niin siitä joutuu seutulla. Ja siellä ei ole tullut Severillä käytyvä. Kuulkee, kun siihen kansanopistoon niin mahdottomasti pyrkijöitäkin, että syrjäkyläläisiä ei oteta huomioon vielä hetkeinkään. Severi on muuten mahdottoman tykätty monessakin ja oikeastaan joka paikassa. Kahtokinpa sinut tuota tyttöväkin tuolla, kun meinaan syvä Severin pelkillä silmillä. Niin, ja vielä piele punastu. Sillä tavalla. Autokoulustakaan ennen opettajat olisi meinaa millään piästä poikkeen. 8 koeajot piti suorittua ja 6 eri autokoulussa käyvä ennen kuin suostuva Severin seurasta luopumaan. Mutta sittenpä tuli autopuhat opittuvankin. Korkeintaan kolaria viikko, eikä kesälomaa aikanaan sitäkään. Ja se hyvä puoli näissä Severin autotouhuissa on, että henkivakuutusherrosta ei ole mitään kiusoa. Etäältä väistävät kuin pontikatanen lentäviä. Meidän kyllä akat kuin pentujannit pelottelovat, että jos et ole siivolla, niin Severi se taapos ahottaa linjapiilillään talosta toisen kulman pois. Meiltähän tämä käypi.

Moro. Cortel Tampere City -hotellijohtaja Ville tässä. Terve. Meillä on Radio Musan kanssa yhteinen missio. Me halutaan saada ihmiset viihtyä paremmin Tampereella. Täällä on hyvä meininki.

Jee, moi. Tässä Nänni McCoy, kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

eilen. Älke pullisti jaksoi, ne viulut vasta maksoi. Kas poissa oli lompakko ja myöskin tyttönen. Karamba, kallis samba, noitu tappinen ja itseksensä tuumi. Kyllä varmaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalaiset äänite- ja musiikkilehdet ovat vuosikausien aikana keräämiensä listatietojen perusteella nimenneet Chubby Checkerin levytyksen The Twist kaikkien aikojen US Number One -hitiksi. The Twist-levytyksen tekee suurimmaksi se, että biisi käynnisti Twist-tanssikuumeen vuonna 1960. Se oli jo silloin paalupaikalla. Putosi sitten alakerroksiin, mistä nousi uudelleen paalupaikalle runsas vuosi myöhemmin vuonna 1961. Se oli sensaatio. Vuonna 1961 Twist-kuume oli jo vallannut maapallon eteläisimmätkin kolkat. Kaikki ikuistivat Twist-biisejä. Frank, Ella, Elvis, Sam, Dion DiMucci, Gary Hughes Bond, Joey D ja tietysti Chubby Checker kokonaisen albumin ja uuden paalupaikkahitin Let's Twist Again. Chubby Checker esiintyy edelleen. Hänellä on oma agenttuuri Twisted Booking. Keikkoja on erityisesti hotellikasinoissa, Back to 60s-tyylisissä tapahtumissa ja risteilyillä. Checker on ollut aviossa entisen maailman kauneimman naisen kanssa.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsiä. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät -farssia.

Moro! Mä olen näyttelijä Riia Kataja. Mä oon lähtöisin Tampereelta ja kun kuuntelen radiomusaa, se on vähän kuin kotionsa tulisi. Täällä on hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailmassa puhutaan nykyään David Beckham-efektistä. Se tarkoittaa, että aina vaan useammat artistit sijoittavat rahojaan futistiimeihin joko ostamalla osuuden tai osakeenemmistön. Sir David näytti mallia, kun panosti Inter Miami-seuraan vuonna 2014 noin 25 miljoonalla dollarilla. Seuran arvo on nyt noin 1,4 miljardia. Sir Elton John oli edelläkävijä jo 1970-luvulla, kun puuhasteli Watfordin taustalla. Merkittävää on se, että suosituimpia sijoituskohteita tuntuvat olevan pienet ja keskisuuret brittiseurat, kuten Bournemouth, Brentford, Ipswich ja Birmingham. Omistajien joukossa ovat esimerkiksi Reese Witherspoon, Ed Sheeran, Tom Brady, Michael B. Jordan ja Claudia Schiffer. Hekin lyönevät vetoa myös jalkapallon MM-kisojen voittajista ja tulevasta mestarista.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Morjesta, morjesta. Se on Töyssyn Mikko tässä. Tiesittekö, että radiomusa kuuluu kaikille teille ja meille, oman tiensä kulkijoille?

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Ohjelmasarjani 50. osassa Seppo Pajunen muistelee armeijapäivinsä osunutta kohtaamista Olan kanssa tähän tyyliin. Elettiin hullua vuotta 1968. Palvelin tuolloin nykyään Turussa museolaivana köllöttelevällä miinalaiva Keihässalmella. Vapun aattona lähdin kaupungille ja päädyin Turun Puutorilla olleeseen, muistaakseni Osulana tunnettuun ravintolaan. Ravintolassa ei vielä ollut siihen aikaan muuta kuin muutama asiakas, ja päätin istahtaa seuraksi vanhemman herrasmiehen pöytään. Äkkiä huomasin miehessä jotain tuttua ja pian tajusinkin, että istuin itsensä Olavi Virran pöydässä. Vessassa käydessäni varmistin vielä portsarilta, että näin oli, ja pyysin kynää nimikirjoitusta varten. Portsari ei meinannut ensin antaa kynää ja väitti, että häiritsisin vain mestaria. Vaihdoimme Olan kanssa muutaman sanan vapun säästä ja muusta vastaavasta, ja sitten kysyin, saako vaivata pienellä nimikirjoituspyynnöllä. Ola vastasi, että ne pyynnöt ovat jo nykyään niin harvinaisia, että ei siitä mitään vaivaa ole. Otettuaan muutamat lasillisensa, Virta nousi pöydästä,

0: Radio Musa.
1: Moi! Onko vitsit vähissä? Tule komediateatteriin! Tänä kesänä nauratetaan Täydelliset häät farssilla. Tervetuloa!

Morjesta, tässä Lunkan Tase. Harmonikkamusiikki on lähellä sydäntäni. Kuuntelen radiomusaa, sieltä sitä tulee. Harmonikkamusiikkia siis. Musassa on hyvä meininki.

0: ei potuta, vaan kenkuttaa.
1: Radio Musa.
2: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: No niin, ja tämä iloinen nauru kuuluu Helena Karille, joka on Kristiinan kaupungin ihan virallistettu, auktoritoitu opas täällä. Ja missäs me nyt ollaan tämmöisessä ihanassa puutalossa keskellä Kristiinan kaupunkia?
1: Me olemme täällä Feleenin kauppiaan talossa, ja tämä on rakennettu 1842.
0: Niin, ja eikös tässä vieressä ole joku vieläkin vanhempi talo?
1: Kyllä, aivan tässä samassa pihapiirissä on Kristiinan, ehkä, joo, se on vanhin museo, Levellin kauppiaan talon museo.
0: Mm. Helena, mitä kysytään eniten, kun tullaan tänne, niin kun sä oot oppaana täällä, niin mitä ne niin kun ihmiset haluaa tietää tästä talosta? Että kummitteleeks täällä?
1: No usein, joo. Kyllä, nämä vanhat talot jostakin syystä, niin aina liitetään kummituksia.
0: No sanois nyt ihan rehellisesti, että uskaltaako tänne Kristiinan kaupunkiin tulla ja tulla tähän taloon, että onko täällä syyshämärällä, tiedätkö, pyörii joku vanha henki, kapteeni?
1: En ole kyllä niitä koskaan nähnyt, mutta kyllä moni kertoo, että tässäkin talossa niin ylhäältä kuuluu semmoinen määrätylainen narina, että siellä niin kuin ihan joku kävelisi, eli ehkä tämä Johan Feleen kävelee siellä yläkerrassa. Ja sittenhän me teemme Kristiinassa paljon tämmöisiä kummituskierroksia, jotka on erittäin suosittuja, ja kyllähän näihin vanhoihin taloihin liittyy paljon näitä kummitusjuttuja.
0: Joo.
1: Kyllä, ja mutta täällä ei ole myös pelottavaa.
0: Niin, täällä on myös paljon näitä historiallisia vanhoja sohvia ja kaappeja ja sänkyjä, pianoja tai mitä flyykeleitä lienee, kaappikelloja. Mistä nämä kaikki on tullut tänne?
1: Niitä on saatu enimmäkseen lahjoituksina. Et joitakin sitten on saatu tuolta paikallisista huutokaupoista, mutta kaikki ovat oikeastaan täältä Kristiinan kaupungista, vanhoista merimiessuvuista ja laivanvarustajasuvuista ja niin edelleen. Et ne on kerätty pikkuhiljaa, että vieläkin on ihan viime vuoden puolella vielä muutama iso kaappikin taas löytänyt paikkansa tänne.
0: Mm-hmm. Voiko tänne vielä lahjoittaa, jos mulla on vaikka 1700-luvun korurasia ja haluaisin lahjoittaa, niin otetaanko tänne lahjoituksia vastaan?
1: No totta kai, mielellään otetaan lahjoituksia vastaan, että sen on ilman muuta selvää. Ja siitä saa sitten itselleen semmoisen niin sanotun lahjakirjan todisteeksi siitä, että on lahjoittanut jotakin esineitä tälle museolle ja Feleenin talolle.
0: Hyvät tamperelaiset, jos teillä on minkäännäköistä mielenkiintoista tavaraa turhaan nurkissa, joka on vanhaa, antiikkista, upeaa, jonka haluatte museon säilyväksi, niin nyt pankaapas mieleenne tämä Kristiinan kaupunki yhtenä mahdollisuutena. Monella on Tampereellakin meriantiikkia ja semmoista, niin nehän voisi ihan tänne tuoda. Me jatkamme Helenan kanssa hetken kuluttua nyt niin sanotusti tähän väliin, jota ei toimittajat koskaan saa sanoa, koska radiossa ei ole väliä, mutta sanonpa nyt kuitenkin tähän väliin musiikkia.

0: Ja me jatketaan täältä Kristiinan kaupungista ja täällä auktorisoitu opas Helena Kari on meitä opastamassa täällä. Jos tavallinen tamperelainen haluaa tulla Kristiinan kaupunkiin, niin mitkä on kolme parasta tärppiä, mitä täällä pitäisi nähdä?
1: No ensimmäisenä kyllä sanoisin, että meri. Meri on meille se tärkeä ja meri on tuonut sen historian meille tänne Kristiinaan, että meillä on vahva merihistoria. Sitten on tietenkin tämä vanha 1652 tehty asemakaava, joka on näkemisen arvoinen vanhoinen taloineen, että täällä on suurin osa näistä puutaloista on sieltä 1800-luvulta, vanhimmat jopa 1700-luvulta, tiedän muutaman, joka on jopa 1600-luvulta. Noin. Että nämä vanhat talot, sitten nämä meidän arvokkaat museot ja lämmin merimies tunnelma.
0: Ja kissan piiskaajan kuja niin on sitten myös täällä.
1: Kyllä.
0: Joo, me hetken kuluttua tässä tähän radio-ohjelma ensin. Niin.
1: Joo, kissan piiskaajan kuja on aina ollut tunnettu Kristiinan kaupungissa ja muuallakin. Sillä joku oikein iäkäs rouva jo muutama kymmenen vuosi sitten kertoi, että hän aina muistaa tuon sanan kissanpiiskaajan kujan, koska vanhoissa kansakoulun maantiedon kirjoissa on aina Kristiinan kaupungin kohdalla mainittu tämä kissanpiiskaajan kuja, ja lapselle tuo nimi varmaan jää helposti mieleen.
0: Niin, ja kaunis kuja onkin, ja kaksisuuntainen.
1: Se on kaksisuuntainen, ja leveimmältä kohdaltaan 1,99 metriä.
0: No mitä ne roomalaiset leuhkii?
1: Täällähän käytiin 70-luvulla pieni mittauskilpailu ja todettiin, että Rauman kitukränni on Suomen kapein katu. Ja Naantalista löytyi toiseksi kapeampi, joka on Kristiinan katu. Eli Kristiinan kaupungin kissanpiiskaajan kuja on vasta kolmanneksi kapein katu, mutta myöhemmin sitten huomasin, kun usein käyn Raumalla sukulaisissa, niin huomasin, että se on yksisuuntainen, tämä Raumalla oleva kitukränni. Ja meidän on kaksisuuntainen, eli Kristiinan kaupungin kissanpiiskaajan kuja on Suomen kapein kaksisuuntainen katu.
0: No niin, tämäkin tuli selväksi. Kiitoksia sinulle Helena ja oikein hyvää kesää ja kaikille tervetuloa Kristiinan kaupunkiin, eikö näin?
1: Kiitoksia. Sydämellisesti tervetuloa ihanaan historialliseen merikaupunkiin.

0: Sai ja Tuupanen tässä, moikka. Radio Musa soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia.
1: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher.

0: the kiss of fire.
1: Ah, burn me.
2: Minä olen Savosta päin, mutta Helsinkiin jäin.

Laura tässä Lukkosulaa-yhtyeestä moi. Radio Musa soittaa hyvän tuulen musiikkia yötä päivää. Siksi mäkin kuuntelen Radio Musaa.

0: radiomusas on hyvä musa myös lapsille.
1: No niin, kaikki pikkuurevat. Nyt on taas aika mennä nukkumaan. Mars sänkyyn ja pörry häntä viereen. Pian nyt Nestori.
2: Mutta nyt?
1: Heti paikalla Simeoni.
2: Ei vielä.
1: Elmeri, missä sinä taas

0: Upohan pojat nukahtivat. Nestori ainakin vetää jo hirsiä.
1: Anna maitoa.
0: Tietysti.
1: Kiitos.
0: Ja nyt hyvää yötä.
1: Minä tahdon pähkinöitä.
0: Ja Simeonikin. No tässä on. Ja nyt silmät kiinni. Elmeri sentään taisi nukahtaa.
1: Kerro Satu.
2: Taas kaikki valveilla.
0: No hyvä on, Elmeri. Minä kerron teille sadun. Kerran olivat kissa ja koira ajelulla pakettiautollaan. Ja ne näkivät tiepuolessa ketun, joka heilutti peukaloa. Ja sillä ketulla oli mukana.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Morjens. Tässä Koivulan Ilkka. Mä valitsen radiokanavan musiikin perusteella, en joidenkin höpöttävien juotajien perusteella. Kun musiikki merkitsee, valinta on tietysti radiomusa.

Se on moro, Kari Hotakainen ja täällä Radio Musa. Tämä on entisten kaupunkilaisnuorten radio ja minä olen entinen nuori, joten haluan kuulla parhaita biisejä parhaalta vuosikymmeneltä. Moro.

Joo. Mä oon Remo Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aja, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Morjesta! Liina Åkerman tässä, terve! Radio Musa soittaa aivan huikeeta musiikkia laidasta laitaan. Olkaapa siis Radio Musan taajuuksilla!

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Hei Pati, hei! Täällä puhuu Danny. Haluan julkituoda iloni siitä, että Radio Musa soittaa musiikkia tämän päivän laitteilla. Levyt eivät rahise ja laatu pysyy korkeana, joten kuulijat saavat kuulla hyvää, ajankohtaista uutta musiikkia myöskin. Kiitos, kiitos.

Kurviainen on kylätie. Jäkimetsikön reunalla kukkuu. Hiljainen on kylätie. Tiellä ihminen rauhassa nukkuu.

Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Moikka kaikille. Tässä on Otto Kanerva ja ilokseni totean, että Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa ja elvyttää sinunkin musiikkimakusi. Muistellaan ja eletään hienoja hetkiä Radio Musan parissa.

Jee, moi. Tässä näin, niin mä koin kuuntelitte Radio Musaa, joka soittaa ainoastaan hyvää musaa. Ja siihen tietenkin sisältyy rock and roll ja rhythm and blues ja niin edelleen. Kiitos.

Moi, tässä on Markus Selin. Kun lähdet liikkeelle autolla vaikka, niin muista, radion musassa levyt ei rahise, ne soi, niin kuin niiden kuuluu soida. Hyvää matkaa.

0: makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeva kourassaan. Oli lammikko verta ja senkin näin, mies kitui, ammuttu takapäin. Mä veitselläni pois luodin sain, työ kesti sen yön ja mun veitseni vain pelasti Ringon.
1: Ringo.
0: Häntä hoitelin viikko ja vaara oli pois, hän toipui pian kuin ihme se ois. Ja aamusta iltaan hän harjoitti vaan vetoa kylmällä aseellaan, sitä usein katselin.

0: Ja eränä päivänä ratsastaen, mä lähdin itään, hän läntähen. Sain tähden ja viran sheriffin, hän pahuudessa oli kuuluisin. Hän verta ja lyijyä kylvi vaan, sai lännen pelolla kuiskaamaan nimen Ringo.
1: Ringo!
0: Sen kokeen saapuvan aavistin, kumpi meistä vetäisi nopeimmin. Niin tuli sana, hän kaupungissa on salunassa nyt saaroksissa. Jäi kadulle muut, menin ovesta yksin, pian seis.

Kun räjähti, luulin mä nopea on. Mun vetoni ehti vain koteloon. Olin päätänyt miehestä selvän teen. Hän ampui mua vain ranteeseen. Ja aseeni lensi menojaan. Mä tuijotin kuudesti laukeavaan. Nyt ringon. Hiljaa hymyili kerrotaan, se ensi hymy oli huulillaan. Hitaasti latasi aseensa, sanoi ystävä, olemme tasoissa. Ja siinä viimein mä ymmärsin, että hitunen rinnassa hyvääkin on ringon. Perääntymistään suojasin, kun pääsin ulos niin raivoisin, tuli yhteislaukaus kadulta päin. Hän lepäsi kuolleena edessäin. Pian kaupunki riemuitsi hurraten, ja säälin kyyneltä nähnyt en, vuoksi ringon. Niin tarina levisi ympäri maan, hän ringon löi aseellaan, ja vuodet vain, näin kerrotaan, sai aseeni viimein vaikenemaan. On outoa vain yksi asia, miksi ne tähtää sheriffin kantaa risti, ringon.

Tässä Erkki Räsänen hojo. Kun pienenä poikana ensimmäisen kerran sain sähköiskun radiosta, olen siitä lähtien ollut aktiivinen radion kuuntelija.

0: laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 3. päivä kesäkuuta ja nimipäivänsä viettävät Viola ja Orvokki. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisempänä selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla komediateatterin johtaja Panu Raipia. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen trubaduuri ja laulaja laulun tekijä Dani Linna seurassaan Gilda. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen. Toimittajina Janne Önberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vie paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupee nykyään olemaan.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyeestä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.